0: То есть SK Life Remix.
1: SK Life Remix.
2: These hits never stop.
1: За хвилю вертаємо з найкращим міксом хітів на часі.
3: Реклама. В browarni Lidla знайдеш широкий вибір пив в суперцінах. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.
1: To jest SK Live Remix. Najlepszy mix